0: Hapa ni bodi wetu tundi kushidia shpindi sha usalama na kutilolede kwa mudi balabala. Wakati yao nangoleka ngwidi nao kwa kwa shpindi sha kabutelegado na makulumo kililo. Hakuna tulinda wakati wasa kuminambili patalo tambodi wetu tudinao ligazeti liliamba journal da manya. Pata shpindi sha makulumo kililo mbili jimbo ya kabutelegado.
1: Makulumukililo laida lelo de mulijimbo ilia Cabo Delegado.

0: panan roni pitani mirele so tenen in kela ho pavela orati horate ne no tikilela nimiate lo sinro aka ohima mokala oja ka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ni nroen lepe ni nro pavela ihopa sheshe sakarapa so hinua savanjene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi ayu asheshe otuliwa limau mosa nusu ni ekope ichikani ya maka iyo tatu vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa opacheraka tu apea. Wawini pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wawui eyo ya kelele maaka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, ohi nuwasha oratene, inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ni ekole, oraratu ekole, opita anya shavi na pili samasi ovi haa, otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumela nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu. Muhilia leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawi papelo ikaleko otai wene. Nomala mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenlahu oto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ni mkushahu nipuka ni hande ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa, ni nakure la musoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyua samusuwe la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka sesiso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

Ayanto ni rekarpana. Mkoro ni reka waso mtapunya telefoni. Ni rokara musa. Kandaka nchipuna upa ilugiri no hiyula. Nere tu waso mtapunya telefoni 816-97-17-200. Mkere wa kuliwa no studio wa radio msamiko nishinga. Karibu, karibu.

0: Uganda. Makanya.
1: Aya turuwa kila leto. Hello.
2: Bondia.
1: Salama.
2: Salama kaki magurani.
1: No, salama. Nuruma nani ni ya mutu apinyo telefoni?
2: Abel Antonio, nyomwe na buzi bruzi ya wampula, distrito Mgovolas.
1: Mgovolas?
2: Ora deni.
1: Bado nto antungu rensi posheni?
2: Kambe damamamu.
1: Damamamu?
2: Aye.
1: Uwina tani?
2: Nabi?
1: Ankele uwina tani, kipona?
2: Kintalo, wena kina mara kola rosita niye lola ba?
1: Ahe.
2: Aha.
1: Asante sana nera hiyo wamu tapunya telefoni marela.
2: Kiambano wa mara kene na utane siku awe.
1: Ya abahe telefoni. Halo.
3: Sahani manu.
1: Mio salama kahi mai.
3: Tamkone.
1: Mio mpuha mai. Wano nto mkahaya salamu.
3: Manu.
1: Mutande nchipo ni mabahe ke salama tuweli.
3: I'm going to go to the house.
1: Asante mai.